تیرے مالک پھر جیڑا تینوں پہا جائے، جیڑا تینوں چنگا لگے، جس تے تیری کرپا ہو جائے، او دی آرتی آپ منجور کر لیتے ہو، او دی آرتی اس در تے پروان ہو جاندی ہے، جو تس پاوے سو آرتی ہوئے۔ پائی آرتی منجور کی دی ہے، جیڑا او دی حکم وچ چلدا ہے، جیڑا او دی رضا وچ چلدا ہے، جیڑا او دی کہے مطابق چلدا ہے، جیڑا او دی آگیا وچ رہندا ہے۔ بس آرتی منجور اسے دی ہوڑی ہے۔ اسا ارداس کرنی ہے کہ اے میرے مالک، تو کر کرپا اسی تیرے دسے مارگ تے چل سکیے۔ اے ساڈی آرتی ہے، کیونکہ اسی دنیا دی طرح آرتی نہیں کرنی۔ میں کل بھی ذکر کیتا سی، گرسکھ انہاں نیویاں وچ نہیں بدھا ہویا جویں ایک ہندو دھرم مطابق تین ٹائم آرتی کیتی جاندی ہے۔ انہاں دے آرتی کرن دا کچھ ڈھنگ بھگت کبیر جی نے بانی وچ بڑا سندر کر کے درسایا۔ بھگت کبیر جی کہندے نے، سن سندیا تیری دیو دیوا کر اد پت آد سمائی، سن سندیا تیری دیو دیوا کر، سن مینز سنج، کسے پرکار دی کوئی ترشنا نہیں، کوئی بھاونا نہیں، مایا دا پرواو نہیں، مایا تو رہت، مایا تو نرلیپ، سن سنج، جتھے کسی پرکار دی کوئی اچھا پرگٹ نہیں ہو رہی، سن

تیغ بہادر سچی پاتشاہ جی بخشش کر رہے ہیں سکھ میں آن بہت مل بیٹھت رہت چوہوں دس گھیرے بپت پری سب ہی سنگ شاڈت کو نہ آوت نیرے کار کی نار بہت ہت جانسوں کار دی نار جدے نال توں کڈی پریت پائی کتنا نیہو لگایا جو کچھ بھی کیتا توں کار والی دے کیتا پر او بھی جدوں پران پنکھیرو تیرے اندروں اڑ جان گے تا پھر پریت پریت کر پجے گی تیرے تو دور اچارن کرو سری واہگرو آخیا اے بد کو بیوہار بنیو ہے اس سنسار دا بیوہار ہی ایسا ہے کہ جدوں پران پنکھیرو اڑ جاندے ہن تا اے شریر مٹی ہو جاندا ہے پھر اس نو اگن پیٹ کر دیتا جاندا ہے پھر اس نو کوئی رکھ نہیں سکدا تے بھائی جدے جس شریر لئی تو اج تک سب کچھ کیتا جے بستر پہنے خوراکاں کھادیاں چنگیاں سے جاواں مانیاں شریر لئی حضور کہندے نے بھائی تیرا تاں کچھ بھی نہیں ہے نہ تیرا پروار ہے نہ تیرا اپنا شریر ہے اس لئی تیرے نال تاں بنا سمرن تو ہور کوئی وستو جان والی نہیں